Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.

0: Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Jesu, sa vama su i Sofija i Stefan. Evo meni moje koleginice.
2: Dobro jutro, kako smo danas?
1: Lepo smo danas, pitaju ljudi na Viberu. Gde je Sofija, šta?
2: Ma, pitaju, sigurno.
1: Pitalo je par njih. Znaš kako funkcioniše najbolje jutro? Odmah idemo na prvu jutarnju informaciju.
0: Prva jutarnja informacija.
2: Hvala kolega što me podsjećaš na šta idemo prvo, a ono što je prvo danas jeste da se danas 29. septembra obeležava Međunarodni dan svesti o gubitku i bacanju hrane. Što je jako važno, pogotovo za našu zemlju. Zaista, mislim da se kod nas dosta baca hrana.
1: Mislim da smo mi od malih nogu vaspitavani. Nemoj nešto da je ostalo na tanjiru, to sve da se pojede. Inače će policija doći. Inače će, ne znam, svašta nešto ti se desiti ako ne pojedeš sve iz tanjira.
2: Tako
1: da,
2: budu roditelji kreativni u tim pretnjama kad se ostaje nešto u tanjiru.
1: Mislim da nismo bahati generalno, ali eto, kao da se ispoštuje ovaj dan. Svi školarci koji su dobili užinu koja im se ne sviđa, da se pojede to lepo.
2: Jeste, ajde bar danas malo da...
1: Da se ne zanoveta.
2: Bravo.
1: Tako. Knez za početak i Mia Bella Signorina, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 28. septembra do 4. novembra. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Indijski orah pečeni 500 grama, samo 469,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
7: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
6: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
7: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
6: Relax, kažeš, a?
7: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
8: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
9: Kompanija Mebit zapošljava.
10: Ako si mlada i ambiciozna osoba
11: i dobro govoriš strani jezik,
10: pridruži se našem timu.
11: Poseti naš sajt mebit.io
10: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
11: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
12: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
13: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
14: Garancija do 20 godina.
13: Boje i fasade Maksima.
15: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u univer da se krene.
16: Univer Export.

0: Budilnik.
1: Jedini pravi originalni budilnik, hit budilnik, kažu stručnjaci da je važno kako ćeš se probuditi, da je važno šta će te probuditi. Ako te probudi onaj alarm, onaj razumeš? Onda će ti tako i dan početi.
2: Dobro si ti to skinuo. Ništa dok te ne probudi pravi peto, a pravi peto se još nije oglasio.
1: Evo ga, petao Đura, to znači kad se petao Đura oglasi, znači šta, Sofija?
2: Znači da je red za hit budilnik, znači da je red na vas, da nam pošaljete na 069-3087-646 jednu porukicu u kojoj nam kažete koju pesmu želite da čujete ovog jutra, kojom pesmom želite da budite celu Srbiju.
1: Da, da nekome ulepšate ovo jutro, možete da napišete poruku, možete glasovnu poruku, kako god, možete i da je posvetite neko, možete i neku masnu priču uz to, kako
2: Stefan,
1: god.
2: Stefan, volite masne da. Priče.
1: Kako Bubanj kaže, električni orgazam u nastavku, dobro jutro.

0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.

0: Univer Export.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Politički marketing.
3: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
2: Politički marketing.

0: izbor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 5 minuta do 8 tačno, sada malo da čujemo šta se zapravo dešava kod vas.
4: Jutarnje misli.
5: E, to je deo najboljeg jutra kada možete da nam šaljete nešto što vam se dogodilo, recimo na putu do posla, sitnica koja vas je jutros obradovala, bez neke velike filozofije, samo ono što vam je stvarno na pameti.
3: Da, ja recimo razmišljam zašto vikendom kad ne ustajem za posao, nemam alarm, zašto se probudim ranije nego radnim danima? A teško mi je, na primjer, ponedeljkom. Tako da vaše jutarnje misli šaljite na 069-308-7646 da čuje cela Srbija o čemu vi razmišljate na Viber, naravno.
5: Morat ćemo nekog stručnjaka, Stefane, da pitamo za ovaj tvoj problem, a vi možete da nam pošaljete i nešto lepo i nešto što vas je jutro izbacilo iz takta, neka mala pobjeda ili nešto što nikom drugom nije zanimljivo, nama će biti sigurno.
3: Dakle, još jednom Viber 069-308-7646, podelite o čemu razmišljate, čitamo uskoro i ne mora da svaka misao da bude duboka, eto, čuli ste našu jutrošnju, ne mora nikakva filozofija, tako?
5: Tako.
3: Idemo na reklame pa čitamo vaše poruke.
6: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Tehnomedi, kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
9: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
8: Kupi kod tata mate na rate.
9: Tehnomedija.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
12: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
13: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Chemoimpexa. Chemoimpex.
14: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
15: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
2: Hit FM radio.
16: Hit FM radio.
2: Vesti.
16: 5 minuta pre svih.
17: Devetoro Srba iz okoline Zubinog potoka ostaće u pritvoru još najmanje 48 sati, pošto je sudija za prethodni postupak u Prištini odlučio da im produži policijski pritvor pre nego što odredi da li će ih osloboditi ili izreći neku drugu meru. Air Srbija preusmerava danas 2 leta između Beograda i Katanije na aerodrom Ređo Kalabrija zbog aktivnosti vulkana Etna na Siciliji i privremenog zatvaranja aerodroma Katanija. Kako je saopšteno, za putnike će biti organizovan autobuski transfer na relaciji Katanija-Ređo Kalabrija-Katanija. Cena međunarodno referentne nafte Brent spustila se na oko 105 dolara za barel, pošto je ranije premašila 108,5 dolara. A nakon izveštaja da Saudijska Arabija povećava isporuke kroz ključni naftovod Istok-Zapad posle završetka popravki, preneo je Trading Economics. Jedna od najuspešnijih srpskih sportistkinja Zorana Runović odlučila je da završi karijeru dugu više od 2 decenije. Osvajala je medalje na svetskim i evropskim prvenstvima, postavljala svetske rekorde, olimpijsko zlato ostvarila je u Parizu 2024. godine, kada je zajedno sa Damirom Mikecom osvojila zlatnu medalju u mešovitom timu u disciplini vazdušni pištolj. Vreme pretežno sunčano, slab do umeren severoistočni i istočni vetar, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
2: Hit FM.

0: jutarnje misli.
1: Pozvali smo vas da sa nama podelite vaše na Viber 069-308-7646 da kažete o čemu razmišljate i to podelite ne samo sa nama već sa celom Srbijom. Kaže Katarina na Viberu šta?
2: Kaže ovako, moja jutarnja misao je svakog jutra ista. Kako bi bilo lepo da sam u penziji. Slažem se. Ja bih isto volela.
1: Jako lepa misao. Milena kaže, juhu jutro, počelo veselo jutro u 39. godini, sad razumem ono žene oko pegle. Krenem na teren i na pola puta jesam, nisam isključila peglu, vratim se i shvatim da jesam. Jel moguće? Da, da.
2: Ja sam znala da to ima veze s godinama, ja imam to isto.
1: Može da slika, Milena, slika i sve po kući i onda posle proveriš u galeriji da li si sve isključila.
2: Da, šta isključiš kaže? I slikaš i kao, aha, okej, okay, kabel nije u struji.
1: Možemo i dalje da idemo, cool. Možeš tamo ono prekidač ono na strujni, onaj da skroz ugasiš struju u stanu. Šta kaže dalje?
2: Kaže dalje, st, Bože zdravlja, samo aj dobre muzike. Lagano, za početak.
1: Dobro, Goran kaže, sedim u kolima ispred firme još 3 minuta, ne kasnim, samo još nisam spreman za ljude. E, ovo je prava jutarnja misao. Da.
2: Jeste, ovo je prava jutarnja misao, mi slušamo vaše i sutra, a do tada?
1: I ti u nastavku da ti nisam bila dovoljna, dobro jutro.

vatra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.

0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Vreme je za uštedu. Salaška panceta 1299. Domaća svinjska mast kilogram samo 165 dinara. Akcija traje do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Kaže prognoza, ujutru po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama kratkotrajna magla.
2: Da, ponegdje će biti magla, ponegdje i neće. Maksimalna dnevna temperatura koja očekuje danas celu Srbiju biće od 22 pa sve do 25 stepeni.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Danas završavate jednu rečenicu koja je skoro uvek jasna tek kasnije, 5 minuta kasnije.
2: Trebalo je da ćutim kad me je drugarica pitala kako stojim financijski.
1: Bravo, pošto loše stojiš.
2: Da, trebalo je da ćutim.
1: Da, trebalo je da ćutim kad sam šefu rekao, ako nema ko, evo, mogu ja. Apsolutno. Trebalo je da ćutim kad sam majstoru rekao, mo nije hitno to. 4 meseca radi čovek.
2: A ja kad sam nekome rekla iskreno, meni se ta haljina ne sviđa, pitala me jeste li, očigledno nije stvarno pitala.
1: Da.
2: Znaš,
1: da,
2: kao, tako nije želela da čuje mišljenje.
1: Trebalo si da ćutiš, tako da vaše situacije kada ste otvorili usta i već na pola rečenice shvatili da je bilo bolje da niste. Tako da, rečenica koju treba da nastave glasi kako?
2: Trebalo je da ćutim kada 069 30 87 6 46.
1: Marija Šerifović u nastavku.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Hojno. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
3: Ima sira.
4: Zdravo momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: E, jesi uzeo domen?
10: A nisam, čekam popust.
9: A šta čekaš? U Mintu je .rs 1495, a .com samo 1050 dinara.
10: A hosting?
9: Do 40% popusta, plus gratis domen.
10: E, to već može.
9: U Mintu sve može. Mint.rs. Popust traje do kraja septembra.
11: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
12: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Femison A. Najbolje jutro. Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: E, a mi smo stali tu gde smo stali, trebalo je da ćutim kada.
2: Da, evo vaših priznanja. Kaže Milan, trebalo je da ćutim kad sam rekao tastu da se razumem u struju, sad me zove za sve što ima kabel. Ti znaš to, ti si mi jednom popravio, jednom si mi ubacio na HDMI tamo gde treba i gotovo, zovem
1: te za sve. I sad svaki put čita sebi oče naš pre nego što krene da prebaci kabel ili razumeš da zameni osigurač.
2: Pogotovo to sa tastom, to ne smeš da izneveriš.
1: Nikako, to poverenje ne sme da se izneveri. Trebalo je da ćutim kada Jovana Novi Sad kaže, sam sestri rekla da, da dečko nije za nju. Oni se pomirili, ostala sam ja problem.
2: E, to jeste bez veze. Ona je ispala baksu zapravo kao.
1: Uvek kad kažeš nekom da je varan, uvek si ti koji kažeš problem.
2: Tako da, pouka, ćutite.
1: Jezik za super.
2: Goran kaže, trebalo je da ćutim kad sam ženi rekao, smiri se, u braku smo 14 godina, znao sam bolje.
1: Znao si bolje, Gorane, smiri se, rečenica koja sigurno ne smiruje jednu ženu.
2: E, s ovim mogu da se poistovetim. Kaže Ivan, trebalo je da ćutim kad sam klincu obećao psa, ako popravi matematiku, popravio je matematiku, pas stiže za vikend.
1: Pa lepo se provedite, biće tu puno posla oko dresiranja mladog psića.
2: Tako je, trebalo je da ćutiš. Nataša Bekvalac u nastavku Navika je to.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Danas nas očekuje jedan lep, sunčan jesenji dan, bit će tu malo vetra, bit će i malo magle u prepodnevnim časovima, ali nas popodne očekuje razvedravanje, maksimalna dnevna temperatura koja će danas biti u celoj zemlji od 22 pa sve do 25 stepeni.
4: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: I, kako ste prošli na granici?
8: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
9: Kalimera, šta imaš u gepekos?
8: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
7: Jesi mu dao da proba?
8: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
10: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
9: Opa, mnogoš, dobroš.
11: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro već od 9.317 dinara mesečno.
12: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
11: Kupi kod tata mate na rate.
13: Tehnomedija.
14: DTL akcija do 5. oktobra. Moja kravica Pavlaka 700 grama 239,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
15: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
16: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
17: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
18: Uvek u napadu. Admiral Bet.
19: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
20: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
21: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
22: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor
23: Admiral Bet. Uvek u napadu.
24: Omiljena Sofijina rubrika, sportska rubrika, tu se razume, tu zna. Sofija, pratimo Euroligu, je li tako?
3: Pratimo Euroligu, Partizan u Parizu, juri drugu pobedu u Euroligi.
24: Kako čita ove naslove, ovo nema nigde. Da, juri drugu pobedu u Euroligi, Partizan, nema nešto velikih očekivanja od Partizana, nije neka pompa, nisu doveli neka bombastična pojačanja. Pa od kad je bilo ono sa Željkom Obradovićem, promijenili su trenera i sad kreću lagano da grade tim i možda je tako i bolje u suštini da nema nekog velikog pritiska, tako da Partizan juri drugu pobedu, gostuju Parizu, dok Crvena zvezda traži prvu pobedu, njima dolazi u goste Hapoel u arenu i onako Hapoel je ozbiljan favorit, vidjet ćemo kako će to izgledati. Ta utakmica na programu od 20 časova, Partizan nešto kasnije 20 časova 45 minuta. Kako si puno stvari rekla ti, Sofija.
3: Da, pratit ću ovaj jednu i drugu utakmicu pa će sutra da vas obavestim šta se dogodilo.
24: To mi je bitno. Sve ostale vesti na sportske.net.
22: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor
23: Admiral

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 9 minuta tačno, kako uvijek ubodemo ovako isti sat i minut. I vreme je da razmenimo
4: nepopularno mišljenje. Nepopularno mišljenje.
5: E, ja imam jedno koje će verovatno da naljuti bar jednu kancelariju u Srbiji. Slušaj ovako.
3: Daj.
5: Rođendan na poslu ne mora da bude finansijska obaveza za sve.
3: Aha, misliš kad ono skupljamo lupom 5. za Milicu, 11. za Dejana?
5: Apsolutno na to mislim. Lepo je da se ljudi časte, stvarno jeste da se setimo kolega, da kupimo neki poklon ako želimo i tako dalje i tako dalje, ali kad to postane obavezno, kao neka članarina koju plaćaš svakog meseca i onda neka to bude i, znaš, ono, po nekoliko hiljada dinara, nije to malo?
3: Da, sad kad kažeš članarina, zapravo sad vidim gde mi idu pare. Još kad ono, na primer, ne znam, hoćemo kao da se otvorimo, pa kao daj po 2000 za koje.
5: A znaš, desiti se sigurno da nekad bude rođendan kolegi nekom kog sretneš eventualno kad kreneš do WC-a. Nisi ga sretao
3: nisi
5: u poslu.
3: Nisi ga vidio,
5: ako, da. Ne radite na istom spratu, ali ti daješ i za njegov rođendan.
3: Često si u tome što smo mu kupili auto čoveku, a ni
5: na
3: ne
5: primer.
3: Znaš. Da. E, ima ljudi kojima je to baš lep deo onako kolektiva, zapravo.
5: Pa zato je nepopularno mišljenje što ima ljudi kojima je to baš lep deo kolektiva. I meni je lepo kad dobijam poklon isto.
3: Ajde vas da čujemo, da li se kod vas kuplja za svaki rođendan ili sme čovek da kaže ovaj put preskačem onako bez osude. Ulica i broj.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: popijte na eks.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Tehnomanija, shopping manija, ostvarite 20% popusta na ceo asortiman od 28. do 30. septembra. Tehnomanija.rs.
4: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
6: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Jedan lep jesenji dan je pred nama, je li tako, Stefane?
2: Kako si ovo krenula kao sastav, ono, u prvom razredu.
1: Prvi dan jeseni.
2: Tako je, cela ova nedelja nešto toplije, kažu pretežno sunčano, neće biti kiše danas, najviša dnevna.
1: Najviša dnevna temperatura koja nas danas očekuje od 22 pa sve do 25 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: stvarno nije rubrika najboljeg jutra, nije teško biti fin, registar lepog ponašanja, je li tako? Vreme tako je za pravilo 811 koje glasi kako?
1: Kada parkiraš auto, jel pogledaš kako si stao?
0: Kako misliš?
1: Pa jel kao se okreneš iza sebe i da pogledaš kako ti stoji auto, kako si se uparkirao?
0: Pogledam, vidim već dok se uparkiravam, kao da li ću biti preblizu jednom ili drugom autu sa strane. Na to misliš,
1: jel? Treba posle kad si se već uparkirao onako da proveriš. Ne rade to baš svi ljudi. Zato što često vidimo da jedan auto zauzeo mesto za dva auta.
0: Na primer, da. Ili još gore, na primer, oslobode sebi, de, znači njima vrata od vozača, da tu imaju mesta da otvore,
1: da.
0: A nabiju se tebi skroz da ti ne možeš da uđeš.
1: Da, i onda ti moraš kroz suvozačeva vrata da ulaziš u svoj auto da bi mogao da ih voziš.
0: Meni se desi da moram i kroz gepek, na primer, jer, jer mi bude sa svih strana i tako me ostave. Tako da, stvarno je jako lako, osvrnite se, pogledajte kako ste se parkirali, generalno uopšte nije...
2: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: Tehno Medi, kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
1: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
0: Kupi kod tata mate na rate.
1: Tehno Medija.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
6: Politički marketing.
7: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
8: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
9: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
6: Politički marketing.

0: Dušo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
6: kolor. Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
7: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 28. septembra do 4. novembra. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Indijski orah pečeni 500 grama, samo 469,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Pretposlednje septembarsko prepodne počelo je pre 5 minuta. Dobar dan, ovo je još jedna
2: radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Baš tako, 29. septembar, kaže kalendar, vreme napolju možda više podsjeća na početak septembra, ali kažu lep jesenji dan, pomalo podsjeća i na prolećni, moramo priznati, sa ovim svežim jutrima i jednim lepim i prijatnim prepodnevom i još toplim popodnevom, a onda opet dođe hladno veče i vi morate da se ušuškate. Ali dok mi dođemo do tog dela dana, hajde da prvo uživamo u ova naredna tri sata, pre svega najveći hitovi za celu Srbiju. Ima tu i puno zanimljivih i lepih sadržaja i tema, ali za početak da vam čestitam Svetski dan srca. Vodite računa i o svom, ali i onom drugom tuđem, da ne slomite, bar ne danas. Budite fini i nežni, što bi se reklo. A u to ime da krenemo sa preslušavanjem najvećih hitova za celu Srbiju. Dobrodošli.
2: Radio akcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Mozart i Hit FM Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Malo testiramo vaše znanje, malo se igramo i nagrađujemo naravno jer stiže naš sportski komentator u studio. To znači da ćemo svakog dana komentarisati događaje sa utakmica. E sad, da li će biti reč o fudbalu, košarci ili nekom trećem sportu, na vama je samo da posle njega dokažete ili kažete da li je opisana situacija istinita ili nije. A ukoliko date tačan odgovor, osvojit ćete sjajnu Mozart nagradu. Podsjetite se najupečatljivijih situacija iz sveta sporta i prijavite se za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena. A mi vam želimo puno sreće.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
2: DTL akcija do 5. oktobra. C-kafa 200 grama, 369,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
4: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
3: Kupi kod Tatamate na rate.
4: Tehnomedija.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Politički marketing.
2: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2.
1: Politički marketing.
5: Hit FM radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Fertility Aid.
1: Tokom leta i za vreme školskog raspusta uglavnom smo zabrinuti kako da nam se deca animiraju dok mi moramo da završimo svoje radne obaveze, onda malo krademo vremena, poskoknemo zajedno porodično na neki odmor. Bude tu i tamo poneka manifestacija kao što su recimo dani porodice ili kao što su recimo letnji dani u Beogradu i onda se tu nekako družimo i okupljamo. E sad dođe jesen, dođu obaveze, živimo brzo, ne stižemo ništa, ali onda se naravno nađe po neko pa organizuje neki lep događaj gde se opet porodično okupimo i družimo, što jeste zapravo suština. A takav jedan događaj, iako je kažem već jesen stigla, čeka nas u Čuburskom parku ovde na Vračaru 3. oktobra u Beogradu, dakle od 10 do 14 časova, jer će biti održan roditeljski kutak u srcu zajednice, kažu. Namenjen je naravno celoj porodici, ali posebno deci, kako bi se oni sa vršnjacima i malo tako mičeni, malo družili, a ponešto i naučili u okviru nekih radionica koje će biti organizovane. Vi znate gde su vam deca, kako se lepo druže i za to vreme i vi se družite sa vašim vršnjacima. Nećemo o godinama, naravno. Tako da, eto, vidjet ćemo, kažu i meteorolozi, da će nam vreme ići na ruku, zato što će Miholjsko leto potrajati najmanje do 5. oktobra, pa imajte sve to u vidu oko organizacije kada je predstojeći vikend u pitanju.
0: Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
1: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
0: Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Sve su žedne oko mene.

0: pa opite na X.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Vorner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
5: I, kako ste prošli na granici?
6: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
7: Kalimera, šta imaš u gepekos?
6: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
5: Jesi mu dao da proba?
6: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
7: Opa, mnogoš, dobroš.
8: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 4. oktobra iskoristi do 25% popusta na ceo asortiman Vox bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
9: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Nema Jorgovana, ali napolju svakako pravi prolećni dan. Lepo, sunčano, vedro, pomalo će biti vetrovito. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni, a ne brinite, ostaće suvo uprkos prolaznom oblačenju koje meteorolozi najavljaju u drugom delu dana. U Novom Sadu trenutno je 18, u Beogradu izmereno 17, u Nišu je 15, a Veliko Gradište najtoplije, trenutno se izmereno 22 stepena.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, ponio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
9: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
10: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
9: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
10: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
9: Relax, kažeš, a?
10: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
11: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
12: E, jesi uzeo domen?
13: A nisam, čekam popust.
12: A šta čekaš? U Mintu je .rs 1495, a .com samo 1050 dinara.
13: A hosting?
12: Do 40% popusta, plus gratis domen.
13: E, to već može.
12: U Mintu sve može. Mint.rs. Popust traje do kraja septembra.

0: Sal Kovačević pevao je.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: U 11.06 minuta.
3: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: E sad i da najlepši topli deo dana, ako još niste izašli napolje, vi ne morate da preterujete sa puno odeće, bar ne one deblje, zato što je sunce sad visoko i greje. I uvek i večito na pitanje, pogotovo rekla bih kad su te promjene vremena šta da obučemo, ali ne znam koliko generalno volite i pratite modu i koliko ste u toj priči što bi se reklo, ali ima jedan zanimljiv događaj koji se danas održava od 13 sati u Nišu, reč je o izložbi koja se zove U kraju vremena. Dakle, ovog utorka u Istorijskom arhivu u Nišu reč je o izložbi koja je posvećena ženskoj modi 20. veka. Pa ako vas zanima arhivska građa, fotografije, novinski prilozi koji prikazuju razvoj, odevanje i promjene u načinu života, estetskim idealima i društvenim ulogama tokom prošlog veka, onda je ovo savršeno mesto i savršena prilika da se malo bolje upoznate sa modom 20. veka, jer sigurno sam da možete puno toga da naučite, razumete, a između ostalog da vidite šta je to što se vratilo bar za ovu sezonu, a sigurna sam kao i obično da se nešto vraća kada je moda u pitanju. Prema tome, eto, lep provod danas od 13 sati.
3: Radio akcija. Sponsor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Svoj na svom, Tehnomanija, oprema tvoj dom. Specijalna ponuda, kupi ili aparat za kafu i gratis dobijaš čak 6 kutija ili kapsula za kafu. Više na tehnomanija.rs.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: U Valjantović 23 stepena kao i u Velikom Gradištu, 22 izmereno u Negotinu, 20 u Kuršumliji i Zaječaru, 21 u Novom Sadu i u Somboru, 20 stepeni trenutno u Beogradu, 18 u Nišu, a na Koponiku samo 11, vedro, sunčano i pomalo vetrovito trenutno, tako će ostati tokom većeg dela dana, osim u prolazno oblačenje koje neće doneti kišu tokom popodneva, najviša dnevna temperatura biće do 25 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: No!

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Možda donosi kišu i hladnije vreme, kraće dane, ali jesen donosi i puno toga zanimljivog kada je u pitanju kulturna scena, ali i sezona sajmova polako počinje. I nema sumnje da mnogi sa nestrpljenjem iščekuju onaj možda i najposećeniji, najveći, to je sajam knjiga u oktobru u Beogradu. Biće prilike da i o tome govorimo narednih dana. Umeđu vremenu, ako nas slušate u Novom Sadu ili ste prosto ribolovci, onako rekreativno za svoju dušu, ali ne možete bez toga, zanimaće vas informacije da će 30. septembra, dakle sutra, poslednjeg dana ovom 9. mesecu, na Novosadskom sajmu biti otvoren sajam ekologije i lorist, odnosno međunarodni sajam lova i ribolova, i sigurna sam da ćete do 4. oktobra imati priliku puno toga i da saznate i da vidite, jer je najavljeno da će doći učesnici iz više od 50 zemalja sveta. Prema tome, želim vam da se dobro zabavite, a kažem, to je zapravo samo uvertira u bogatu sajamsku sezonu koju mnogi sa nestrpljenjem iščekuju. Mi u nastavku preslušavamo najveće hitove za celu Srbiju, pa džuskajte slobodno uz Hurricane.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponsor Fertility Aid.

0: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
2: U Tehnomediji kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
3: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
2: Kupi kod tata mate na rate.
4: Tehnomedija.
5: Asterion Isolindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
6: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
10: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
11: Politički marketing.
12: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
13: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
14: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
15: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2.
11: Politički marketing.

0: 5 minut, Manchester City napada lopta, dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno! Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.

0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 28. septembra do 4. novembra. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Indijski orah pečeni 500 grama, samo 469,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs

0: dziubre do kraja.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: Podne je došlo i prošlo 2 minuta. Dobar dan.
3: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
4: E sad ide najlepši topliji deo dana, ali ne zaboravite, baš kao i ujutro i uveče će biti prilike i da obučete nešto malo deblje, ako ste se uželeli zimske odeće. Znate ono, kupili ste nešto na akciji proletos pa niste stigli da pronosate? E sad je možda vreme. Šalim na stranu, dobro vreme i za vožnju, bar u ovom delu dana. Skrećem pažnju uveče i zbog magle koje ima i ujutro, tako da prilagodite brzinu uslovima u saobraćaju, koji je do duše u ovom trenutku slabijeg intenziteta, nema gužvi zastoja na naplatnim rampama, ali isto tako nema nekih preteranih zadržavanja ni na putničkim terminalima graničnih prelaza, kako prilikom ulaska, tako i prilikom izlaska iz naše zemlje, sem na ulasku u Srbiju na graničnom prelazu Gostun, koji vodi iz Crne Gore, gde je zadržavanje sada možda i do 30 minuta. Strpljivo, polako i bezbedno, to je ono što treba da imate u vidu, a srećen put vam želi uz preporuku da uživate uz najveći hitove za celu Srbiju ekipa vaše Radio Akcije.
3: Radio Akcija, Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Ako se ne varam, planinarsko društvo u našoj zemlji, dakle Srbije, objavilo je da je oko 14.000 ljudi šetalo za vikend u okviru njihove akcije Bravo i svaka čast. Kažu da je to jedan od najboljih vidova rekreacije. Naravno, ovo lepo vreme štete da ne iskoristite i za vožnju bicikla, rolera, još malo trotineta, što da ne, ili eventualno trčanje. A ko je u najboljoj formi, rekla bih da će baš to sa juga Srbije tiče izaći na videlo 3. oktobra, dakle u subotu koja je pred nama, jer nas očekuje Niški polumaraton za koji je, kažu, prijavljeno više od 2.500 takmičara. Još oko 1.400 učesnika trčaće na 10, još oko 1.000 na 5 km. Ceo ovaj događaj u Nišu počinje u 16:30. Start je na Trgu Kralja Milana. Vidjet ćemo naravno koje je to najbolje prolazno vreme i koje je stvarno u dobroj formi već u subotu, a što se vas tiče, ako baš niste takmičarski nastrojeni, uvek možete da odete, da podržite i da navijate.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: svakoj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
2: Univer Export.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.

0: jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu. Istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Politički marketing.
2: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
3: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
4: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: A što nam se vremena danas tiče, definitivno dan sličan kao juče, samo jedan stepen manje temperatura, jer kažu da će se kretati od 22 do 25 stepeni, ali generalno toplo, sunčano, pravo vreme da se izađe malo neki izlazak posle posla.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko

0: Prvog do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: I kako ste prošli na granici?
2: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
3: Kalimera, šta imaš u gepekos?
2: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
1: Pa si mu dao da proba?
2: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
3: Opa, mnogoš, dobroš.
5: E, jesi uzeo domen?
6: A nisam, čekam popust.
5: Pa šta čekaš? U Mintu je .rs 1495, a .com samo 1050 dinara.
6: A hosting?
5: Do 40% popusta, plus gratis domen.
6: E, to već može.
5: U Mintu sve može. Mint.rs. Popust traje do kraja septembra.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Koliko može da naraste? Balkan Millions. Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
6: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
4: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgranih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
8: Tri godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
7: Kupi kod tata mate na rate.
9: Tehnomedia.
10: Hit FM radio.
11: Najveći hit.

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
1: Čas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio,

0: samo u prodavnicama Svetofor. Od 28. septembra do 4. novembra. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Indijski orah pečeni 500 grama, samo 469,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
1: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
2: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Politički marketing.
5: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
6: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.

0: Viktorija.com. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
1: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme u Univer da se krene.
2: Univer Export.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 89.

0: slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Pa da ste prijatelji, evo ga 2 sata 9 minuta, stigao je napokon utorak, još malo i četvrtak i onda naravno dan kada većina nas ima da dobije platice, držimo palčeve da sve to prođe kako treba, a i da drugima stignu što pre. No, ajmo mi prvo da izguramo ovaj utorak i kako ćemo bolje nego uz Dan na hitu, baš da sa vama sve do 6, pa ajmo narode da pređemo na neke skupe stvari, kao što je na primjer Mali Peh.

0: za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
1: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
3: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
2: Kupi kod tata mate na rate.
3: Tehnomedija.
4: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
5: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: kakav klasik, Nataša Bekvalac i Nikoti na Hit FM-u.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: A u celoj Srbiji trenutno vedro, pretežno sunčano i prelepo vreme. Koliko vidim po gradovima smo trenutno Beograd, Niš i Novi Sad dele istu temperaturu od 25 stepeni, a najtoplije je trenutno u Velikom Gradištu sa 26 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. DTL akcija do 5. oktobra. Happy Day Litar 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Tehnomanija, specijalna Apple ponuda. Samo do 30. septembra. iPhone 18 Pro Max rata 10.637. iPhone 18 Pro rata 9.608. A za dodatnu sigurnost čak 2 plus 1 godina garancije. Više na tehnomanija.rs.
10: Politički marketing.
11: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
12: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
13: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
14: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2.
10: Politički marketing.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: A s obzirom da neki carevi nisu otišli na godišnji odmor tokom leta, nego su čekali ovako malo prijatnije vreme, evo odlučili smo narode da pratimo i kakvo je naravno stanje na granicama. I za danas trenutno kažu da na naplatnim stanicama nema zadržavanja, nema ni za putnička, dok već kamioni, tu se druga pesma peva, kažu da na izlazu kod prelaza Šid zadržavanje oko 5 sati, na prelazima Batrovci Kelebija 4, Sremska Rača 3 sata i Horgoš sat i po, ali svakako da li čekali, stajali ili se kretali? A da vreme prođe brže, bolje i da malo razigramo kukove. U nastavku slušamo

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: dan na Hit FM radiju.
1: Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Da se ne lažemo, možda su nekim od nas već malo dosadili oni nebeski spektakli sa meteorima, zvezdama, zašto? Pa neki mogu da isprate, neki ne mogu, ali ono što definitivno većina nas po čitavoj zemlji može jeste kako će sad za vikend da se na nebo vidi 2 milijarde ptica kako leti u toplije krajeve, pa ako smo narode u fazonu da odemo na neki izlet, malo to sve da gledamo, da nam stručnjaci objasne kako i šta i onda se vratimo na onaj čas biologije. Sve što treba jeste da se prijavimo do 1. oktobra na pticesrbije.rs i sve je spremno. Ali da bude slađe, slušamo najveće hitove za celu Srbiju.

Dana Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: više. Svoj na svom, Tehnomanija, oprema, tvoj dom. Specijalna ponuda, kupi Beko inverter klimu i za samo jedan dinar ventilator. Više na tehnomanija.rs.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: I kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
4: Kalimera, šta imaš u gepekos?
3: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
2: Jesi mu dao da proba?
3: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
5: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
6: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
8: Samo na Hit FM radiju.

Jeste da nije 13. februar, svetski dan radija, ali je Jim Boris Novković zapeva ovu stvar kao da jeste. A kada spominjemo dobru staru školu muzike, onda ćemo definitivno da uživamo u naredna 4 minuta i 20 sekundi. Jer nam stiže riblja čorba sa čuvenim hitom Poslednja pesma od

0: Win-Win, powered by Tehnomanija, predstavlja Zvezde meseca. Do 30. septembra izdvajamo TCL Smart Televizor 43 inča 28.999, Tefal Air Fryer 11.999, Villager motorna testera 9.999.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Asterion Isolindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
5: Koliko može da naraste? Balkan Millions. Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: A s obzirom da narode već 12 minuta do 4, došlo i vreme da pogledamo kakvo je to stanje na putevima, s obzirom da sada već krenulo to vreme špica. A evo što se glavnog grada tiče, boga mi, ima i šta da se vidi. Naravno, Gazela, tu ne može da nema neke gužvice, nekog druženja, ali svakako ljudi, ako ste na Gazeli, šaljemo podršku, pozdrave, zagrlja je autokomanda, boga mi, isto ima automobilčića i bulevar Mihajla Pupina iz pravca Novog Beograda prema centru prati to stanje, ali svakako da vreme brže i lakše prođe. U nastavku stiže nam Aerodrom sa Fratello.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: 93. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama.
4: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje. Odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno! Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: E, jesi uzeo domen?
6: A nisam, čekam popust.
5: A šta čekaš? U Mintu je .rs 1495, a .com samo 1050 dinara.
6: A hosting?
5: Do 40% popusta, plus gratis domen.
6: E, to već može.
5: U Mintu sve može. Mint.rs. Popust traje do kraja septembra.
7: Vreme je za uštedu. Salaška panceta 1299, domaća svinjska mast kilogram samo 165 dinara. Akcija traje do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
8: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro već od 9.317 dinara mesečno.
9: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
8: Kupi kod tata Mate na rate.
9: Tehnomedija.
10: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
11: Politički marketing.
12: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
13: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
14: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
11: Politički marketing.

0: Mozart i Hit FM Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Ako se nešto zna za nas Balkance, to je da nam je sport u krvi. Zato je ekipa Hit FM-a i Mozarta odlučila da napravi jedan zanimljivi kviz gde ćemo mi narode ovde u naš studio da dovodimo svakog dana jednog sportskog komentatora. E sad, on će da nam priča iz sveta sporta, da li košarka, fudbal, a ono što mi treba da uradimo jeste samo da pogodimo da li to što nam on priča je istina i to se zaista desilo ili nije. Tako da, podsjetite se najupečatljivijih situacija iz sveta sporta i prijavite se za biti i ne biti u našem kvizu Istina sa terena.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: A što nam se vremena tiče, definitivno nas je dočekao topao jesenji dan. Evo, narode, pratimo kakva je trenutna temperatura i, na primjer, kažu u Beogradu 26 stepeni, u Novom Sadu isto toliko, u Nišu 24, tako da definitivno kratki rukavi, ali pod obavezno neki duksić sa sobom.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Ir-

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Tehnomanija, shopping manija, ostvarite 20% popusta na ceo asortiman od 28. do 30. septembra. Tehnomanija.rs.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 28. septembra do 4. novembra. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Indijski orah pečeni 500 grama, samo 469,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Hit FM Radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
0: Nova Intempo kuhinja iz Jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
8: Politički marketing.
9: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
10: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
12: Ivica Dačić.

0: jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
3: Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univera Export, sve po tvome.
4: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez, siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
5: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
6: BPM, satovi i nakit.
7: Za sat ispred svih.
8: Tačno je 2 minuta do 5.

ostale knjige sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herende i porcelana, jedan pulover u kom si bila, i ostale ploča Best of Ray Kuder, i fina mala plava kutica za puder, i ja sam te ostao žena dok me bude.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: A ako se nije ručalo, onda će stomak tek sada zakrči, narode, zato što evo čitamo kako nam stiže manifestacija Srem Club Cob Fest, koji se održava 16. i 17. oktobra u Šidu. Tako da, ako smo na foru, da probamo neku domaću hranu, neki domaći kobasice, a zna se da uvijek na tim dešavanjima bude još posvašta nešto, kao neki, na primjer, dobar sirić, onda znamo gdje ćemo da budemo 16. i 18. A znamo i šta ćemo da slušamo u nastavku, jer kada smo se dohvatili već ove teme hrane, što onda ne bi pala jedna slatka kafica, da ne kažemo kafe.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
2: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u univer da se krene.
3: Univer Export.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobi više.

Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic. Samo na Hit FM radiju.

0: sebe.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
2: A što nam se vremena sutra tiče, kažu da će biti dan sličan kao današnji. Pretežno sunčan, samo na istoku promenljivo oblačno, a što se najviše dnevne temperature tiče, kreteće se od 22 do 26 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
0: IRCOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: koliko može da naraste. Balkan Millions. Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Politički marketing.
9: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
10: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
12: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2.
8: Politički marketing.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Volimo mi narode naš dan na hitu, ali isto tako volimo kada vidimo da je na satu 10 minuta do 6, što za mnoge znači gotovo radno vreme, a za sve one koji su u fazonu, pa mi ostajemo na poslu, bez brige, družimo se ljudi, niste sami, ali ajde, s obzirom da je utorak, nije petak, nije subota, nije nedelja i onda smo neki od nas u fazonu, pa danas nemam baš šta da radim, radni dan, uvek na primjer ima mjesta za romantiku, jel tako? Tako je. Zato u nastavku stižu nam dobri stari vampiri. Pa taman ako tražimo pesmu za posvećivanje.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
3: Tri godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
2: Kupi kod tata mate na rate.
3: Tehnomedija.
4: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
5: Univer Export.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
8: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
7: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
6: Pa si mu dao da proba.
7: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
9: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
10: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
11: Za sat, ispred svih.
12: Tačno je 2 minuta do 6.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro već od 9.317 dinara mesečno.
3: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
2: Kupi kod tata Mate na rate.
3: Tehnomedija.
0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
4: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
5: Hit FM radio.
0: Najveći hit.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
2: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

0: provođenju programa markiranja goriva. Kako bi kontrole bile što efikasnije, svake godine se organizuje stručna obuka inspektora. Tokom obuke razmenjuju se iskustva sa terena, predstavljaju rezultati programa i razmatraju moguća unapređenja. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i savremenoj opremi, inspektori uspešno obezbeđuju da gorivo koje se prodaje u Srbiji bude legalno i visokog kvaliteta.
1: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
1: Politički marketing.

Ispred teatra Baljšoj, ja sam te čekao satima. Tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. Jutro.

0: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153. Znate li priču o vas?

Najveći hitovi za celu Srbiju.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

0: FM.
1: Kritičan pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.